I večeras jedna rođendanska. Janez Fejning i Sveć ima rojstni dan sa pjesmom Bijelog dugmeta. Hajdemo u planine. Srećan rođendan u imenu svih prijatelja. Janez Fejning i Sveć i čestitke sa našega radija Agora. Za Janez Gavink i Switch.

Srećan rođendan za Janeza Fejninga i Sveć Bjelodume. Hajdemo u planine.

da sjećamo se Plavi orkestar. Ako su to bile samo laži, Plavi orkestar.